0: viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: På Hamra Livs.
2: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
3: TripleTex ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskaper.
4: Ja, och restauranger
5: och hundefrisörer.
4: Ja, kom då.
6: Och alpinanlägg
4: och barnehagar och klädbutiker.
6: TripleTex är väldigt bra för nätbutiker
5: och urmakare.
4: Och kaffebara. Ja, det var en dubbel latte på soja.
6: Och självklart bilförhandlare.
3: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Pröv gratis på tripletex.no.
7: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: plass nummer 6. Plass nummer
1: 6. Og der finner vi gruppa Vrakpant inne i sin tredje uke på lista, med låta som heter Hemafrå.

0: Det her plass nummer 5.
1: Trummertoppen.
2: Hva du vil? Ja, det titelen på låta som ligger på femteplassen. Her Vegard Brøndbo.

Magnus Hestegrei med ny musikk, et løfte om vår, utfordrer nummer 1 på Trøndertoppen denne uka. Utfordrer nummer 2, det Karen Mo med ny musikk. Låta heter «Vil ikke gå hem».